0: फैदि गजराव सबतों ककदुबुहा को जो थाना ककदुगो अजरा सबतों हेलो
1: हेलो मैं पैसा करूं फिर कहीं आंग मोहरा नहीं ना आंग राजू
0: राजू
1: कोई ना तो कोबरो नो कुना कांग के तापों के हिंदी तो के नहीं कुना सुनाई सांग था
0: तो ताखुब राजू इनके आंगनी ना वो ऑप्शन है तो नंदो कारण को बंगा तेरी रखो ट्राई करने बिला इंदो ताखुब राजू तो नहीं रिका है पर ऑप्शन है तो नहीं निरसा मुंगा नारा खामो नंग बुझले है ना ऑप्शन है तो नहीं वाले इच्छा मनी देखो करे हेलो हेलो इंदी पर कहा
2: मुझे तो क्या हम नॉन बु इसमें
0: इतना बोल चामो
2: अजन कुमार जमाती आनी देखा मुझको और अभी चाहिए मानो चाहिए बा
0: अंदर किसा तिक्षा होता नहीं शागरा देता अंको किसा खोरंग काम खाना यंग तो खाने
2: बराग निकाया माने फाइ बाब महिं बुझाइंग मालंग यही रहता मन
0: बराग निकाया माने फाइ बना सब सीनिंग काम औरुन
2: अब
0: सीन
2: कुमार जमादिया
0: हाँ
2: शायन कुमार जमादिया
0: शायन कुमार ना दाचंग ताकोग निन्न रचा मुना अंचाई तो नहीं दो रोतु में हम भाई দিবর কাহাম হাই নহাই তাবুক চিনে স্টুডিও নিজে রক্ষা কই তামই তঙ দিবর দাম সাতা মই সতি স্নেহতে মুকলি থাম চি চুক হঙ্গে জরা তরক তরক বাইকলাই তঙ হাই পন কবাং কুম নতং হবা ফাইতি সাব তং হি খনা লায়া না হ্যালো
3: হ্যালো
0: দিবর
3: কাহাম কো
0: ই ই
3: খোদা গরে চামানি আ জাদু হিমালয় কিসানি কো ইয়াম হাই কাইসা খনা মি তুমতা
0: সদাগর না যাদু হিমালয় খানা মহং জাখা খানা লাইনে বিনি অকয় মনো বনার কানে ফাইদি সাপ দং লাগে না হ্যালো
3: হ্যালো ভাই
0: দিবর কাহাম
3: দরকার হাম ভাই আনো শিকলা আনো ফানে খনারে চিটতো ভাই জরাবো মানে কি কত করনে রং বাং আই পানো যে সিনি ইয়াং যে ওরে সো টং নাইরো কে বেলে কি মা খনা রে তো খনা নাই রকা মানে মা নো গোলা মানে জান তো কি মতি সাইনি বড় কি নি খনা নাই তো ইয়াং যে যে রে তো খনা রে মা তে পানো আই খক গুলা যে জারা এস কি খনা রে কি নি খনা ওয়ান তব
0: খানা